0: 私の理解によってこの計画に最大な邪魔者になるかもしれない。
1: 開運城は信用に近い。我らの計画が実行すると彼らの軍隊は支援軍として信用にもっと近い部隊だ。
2: なら、みんなのご意見は、チャンゾリンを殺したように彼も取るのか。
0: いや、計画はもうすぐ始まるんだ。この時に面倒を起こすな。
1: 何かいい方法はありますか？
0: 自分に墓を送ったことは中君はきっと思わなかったはずだ。

0: ここの敵はとっくに備えている。こんな短い時間でそんな優れた工事ができたのは
1: 他の東北軍とは
0: 違いな。
2: この海援の部隊を率いるのは従軍だ。東北軍の中に戦闘力が1か2かの部隊だ。奴は15歳からジャン・ゾーリンに従って何度も戦争で戦い、自分の実力で今の地になった。朝鮮に信用されている。だから戦略用地を彼に任せる。そのため今回の敵はそんなに簡単ではないものだ。気をつけ。
0: 河野君はそんなに気をくれってすることは必要がない。我が関東軍が2日以内に3分の2の満州を占領した。向こうの敵はどれほど強いかを見せてくれ。
2: まさか忘れたのか。私はそのそばに1年

0: 这仗打得漂亮，证明咱们东北军不是孬种。
1: 不是孬种，不是孬种，不是孬种。
0: 兄弟们，赶快整理战壕，把伤员都抬走，日本人一会儿就会打回来，快！
2: 啊，快走！快！抬着，
3: 来，
4: 小心点，
2: 慢点。
5: さっき注意したよ。今回の敵は普通の東方軍ではない。
6: この君のご注意にありがとう。でも先に始まったぞ。
7: いろいろと面白い。

0: しゃしゃ。
1: もっと話したいけど、日が落ちるまでにまだ5時間しかない。青田君は成分を入れたことを覚えてた。硬くなる前に海塩を取らないと、責任を取って自決すると言ったはずだ。
0: コーチの覚えはそう悪くない。河野君が女のように繰り返す言う必要はない。命令を下せ、軍隊全員戦え。
2: はい。